ليزر عمروي بيدعو بتويت ريبي كمخت دوخم ميروم دي ليخت دي شتات ووز كوين وكسل جيت فداغم فنخت إمور والد فم ليب فلير شتيلك في Das kalte Licht frisst sich dir für die Nie. Doch ich kann über mir die gewirbelte Wolken noch sehen, die mir sagen, dass du vergisst nie.